sa wɔbɔni a wonu ɔdwa ka fa ho sam nyɛ mɔ na fa twodwo ma awurade wata wo a wo ne bia todwo mɔ wo a wo ne bia todwo mɔ a wo a wode ka to nwom ate awurade sɛ wɔbɔni a wonu ɔ todwo mɔ na wo ma bɛtɔ so ase deɛ wɔ wo bie